mami. Celebra, swati mi mami. Arupa mi krabwa, ayo mi karati, chichifu, hey, ayo mi ongulu. Eradi adia bakupe ma jimi frimi nseme ba eme ya, adia bakupe. Na ye winyan kupon kon eme winyim. Na se mi ye winyan kupon hat, mi ye winyan mi wakumade. Mi jidi, na mi jitomi se, winyan kupon me kosu aso jano e wamisu.